Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignis. Prudentia est subjectum meum. Sed tantum dic verbo. Est sanabitur in mundi.